care for me. Da da da da ya da da da da da ya da da da da da ya da. Call the police. Da da da da ya da da da da da ya da da da da ya da. Call the police.